ne spominjem broj i povukao je damu na 18 prta vladan Boža Pup. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake pa je odno i fijaker crno konjata.

golemu, mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju. Ima nešto što nije na prodaju.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Ranije sam pisao pesme u stilu Oprosti mi Katrin, mahala mi repom sa prozora vagona i šta znam. Nekako drugčije stvari počneš da gledaš. Ova godina je dosta onako... nije se baš primila nešto. Proleće malo kasnije, kažu oko septembra, da očekuju ga. Tamo dok reše u Iloku, nešto oko ovog mosta, neke skretnice, pa će nam onda stići proleće. Cene, vidite, su pristupačne dosta na pijaci. Kažete, na Futoškoj pijaci 4 miliona možeš kupiti tako lepa jaja da je ovo, krupna ova od ovih kokošaka, baš koje pasu, travu, ne, ovo, koke. Svašta se dešava, svašta smo doživjeli i bit će verovatno još ovaj preokreta, bit će mnogo bolje, naravno, ali ovaj, samo rata da ne bude. Meni se to nešto vrzma po glavi. Na sve drugo možemo da se naviknemo, čini mi se. Ali ovaj, to neko ludilo, histeriju, pojave se neki tipovi, damo nekim njuškama da se igraju sa raketama, kao. Kad gledaš ovaj, ja ne znam koliko ovi pojedini svetski državnici imaju godina, ali znam da moja baba, recimo, ima 80 godina. Neću da kažem da neki, recimo, lideri nekih zemalja, velikih tih sila koja nam prete atomskim oružjem imaju isto toliko. Hoću sam da kažem da ja mojoj babi ne bi nikad dao atomsku bombu na dugme. Starija žena. Da ne bude ovo, sad je bilo u Libiji, ona pucnjava neka. Kao, pa nije to daleko od nas. Ovi pucaju na njih sa obale, ovi na njih sa mora, ovi im vraćaju, ovi im sruše grad, ovi njoj se potope brodi. I kažu, nije to da to je daleko, kao. Daleko je, rekao, pračkom kad bi se gađali. Ali imaju rakete, sad ovaj nam se okrene neki ovako malo za jedno 6 stepeni. Šta zna raketa, šta je 300 km ovam, ono. Ovi dvojica razgovaraju nešto, recimo, za raketom, ne znaju, baš savršeno dobro da rukuju, tu kao neka dugma, gdje ovaj mogu, aklinć, ali voga da to sn, kada lupt. Samo da rata ne bude. Tako se zove ova nova pesma koju ćemo večeras otpeti. Prvi put u vašem lepom gradu.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Marshmallow 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada Baršun 0,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

čarobna šerpica. Jednom davno, u jednom udaljenom gradiću, živjela je jedna krasna djevojčica. Nije imala oca, živjela je samo s majkom i, nažalost, bile su jako siromašne. Molile su svoje komšije za pomoć, ali u tom udaljenom gradiću ljudi su, nažalost, bili hladni i sebični i niko se nije odazvao na njihove molbe. Tako da su svakoga dana djevojčica i majka bile sve gladnije i sve siromašnije. Jednog dana majka je djevojčicu poslala u udaljenu šumu da nabere cvijeća, zaokupira misli i ne razmišlja o tome koliko je gladna. Djevojčica se pokušavala u šumi igrati, ali bila je toliko gladna da je zaplakala. Njen plač čula je jedna starica i oprezno je prišla. "Draga moja, zašto plačiš?" upitala je starica djevojčicu. "Gladna sam. Ne mogu više da se pretvaram da sam hrabra," kazala je djevojčica. "Izvoli, uzmi ovu šerpicu i ne boj se više gladi," rekla je ohrabrujuće starica. "Samo joj naredi. Šerpice, kuhaj šerpice i dobit ćeš ukusno jelo. Kada se zasitiš, kaži joj: šerpice, stani šerpice." I ona će stati. Djevojčica je bila toliko uzbuđena zbog poklona koji je dobila da je isprobala svoju čarobnu šerpicu čim se starica udaljila. I zbilja, čim je kazala: "Šerpice, kuhaj šerpice," stvorilo se ukusno jelo. I naša djevojčica se brzo zasitila i nije više bila gladna. Veselo je odjurila majci ispričati tako divnu novost. Čim je došla kući, pokazala je čaroliju koju je dobila. Majka je zatim ručala s djevojčicom i to je bio početak sretnijeg života za njih dvije. Svakog dana, tri puta dnevno, kazale su šerpici: "Kuhaj, šerpice, kuhaj." I dobile doručak, ručak i večeru. Jednoga dana, sada vesela i sretna djevojčica istrčala je da se igra ispred kuće. Majka je ostala sama, kazala je šerpici: "Šerpice, kuhaj šerpice," i nastavila da radi svoje kućanske poslove. Zaboravila je da zaustavi šerpicu. Šerpica je kuhala, kuhala, kuhala. Hrana je iscurila po podu, izašla iz kuće, preplavila ulicu i kuće svih sebičnih ljudi koji su se oglušili na molbe onda kada su djevojčica i majka još bile siromašne. Majka se uspaničila, nije više znala ni koje su to magične riječi, nikako nije mogla da zaustavi šerpicu. U tom se vratila djevojčica i rekla: "Stani šerpice, stani." I zaustavila svu tu hranu koja je iscurila po cijelome gradu. Od toga dana kuće sebičnih ljudi su ostale zatrpane hranom. Jer ipak to je bila čarolija i kazna za sve one koji se ogluše na vapaje siromašnih.

kuća noćas radi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirajte za plijet.

naša noćas radi daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, psi.

0: marketing.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršu 0,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Tri su minute ostale do 11 sati u jutarnjem programu Radija Vogošća. Toliko za sada. Hvala što ste bili sa nama. Eto, govorili smo o različitim temama. Rezimirali smo i manifestaciju Vogošćanski dan 2026. Meteorolozi su najavili nastavak ovog toplotnog vala. Temperature idu za vikend i do 40 stepeni. Upaljen je žuti meteo alarm. Pripazite se zaista malo ovog vremena obzirom na visoke temperature. Ukoliko nemate obaveza, kažu i preporuke su od 11 do 17 sati, izbjegavajte izlaganje suncu, nađite neku dobru hladovinu, a mi se čujemo od 13.30 kada počinje popodnevni program, obzirom da je petak, od 11 sati ide strana muzika, nakon toga Ilahije. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća.

U vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, srdačni topli pozdravi, možda je bolje da kažem hladni pozdravi ovog vrelog julskog dana. Znači, dobrodošla u poslijepodnevni program Radija Bogošća. Danas je petak, posljednji radni dan u sedmici, 26. dan mjeseca juna. Nadam se da ste fino raspoloženi, da ste već isplanirali kako ćete provesti vikend koji je pred nama i da lagano završavate sa svojim poslovnim obavezama. Moje ime je Azra Grbo i družim se sa vama sve do 21 sat. Vi već znate šta to nas očekuje, otprilike zabavna muzika, informacije, što bi rekao Hadžibeg, pisma iz komšiluka, Vogošanska hronika, uobičajeni redovni sadržaj i naravno tu su i dragi gosti, mislim da ćemo i danas imati malo više, pa nadam se da ćete uživati. Još jednom, dobar dan i dobrodošli na talase Radija Bogošća.

strava prava karapaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožda jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko karapaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto

Poštovani slušalci, 15 sati i 29 minuta i nekih 50 sekundi, znači za desetak sekundi počinje emisija, omiljena emisija koju vi volite, Pisma iz komšiluka. Družimo se sa vama sve do 17 sati, zajedno kreiramo muzičku listu, birate pjesme putem telefona 434888, a možete i pisati na Viber broj 062045118. Znači, petak je 26. dan mjeseca juna 2026. godine. Evo, stigli smo do kraja radne sedmice. Kako za koga? Neko će raditi za vikend. Ali nema veze, u svakom slučaju, stiglo nam je ljeto. Sunce sija svakog dana, jutra su posebno lijepa, doduše neuobičajeno je toplo, ali izdržat ćemo. Lakše je nego zimi. Znači, kao što rekao, možete nas pozivati ili pisati na Viber broj. Evo ga, već je stigla jedna poruka od Dragane. Može li pjesma za mene od Marije Šerifović, Sama i nervozna? E sad, nisam sigurna da li je imamo i nisam sigurna, naravno u pitanju je narodna muzika, slušamo narodnu muziku, jel to, pošto ono, Marija pjeva i narodnu i zabavnu, vidjet ćemo kakva je pjesma, pa nadam se da će ići Sama i nervozna. U svakom slučaju, evo, računar je za vas pripremio jedan duet Šerif Konjević i Julija Bikova, pjesma se zove Moje milo.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Poštovani slušalci, i dalje pratite emisiju Pisme iz komšiluka, znači javila nam se Dragana, već sam rekla, tražila je pjesmu od Marije Šerifović, Sama i nervozna, nažalost nismo imali. Nakon toga je tražila od Muharema, Nije srce dijamant, ni tu nismo imali, pa smo našli kompromis, znači da poslušamo Azru, baš je lijepa pjesma, nije zbog tog što je moje ime u pitanju. U svakom slučaju, sve do 17 sati možete tražiti muziku koju vi želite čuti danas, 434888 ili Biber broj 06204 5118, pišite nam.

Radio Vokuša. I dalje ste na talasima Radio Vokuša, poštovani slušaoci, 16 sati i 23 minute. Ovo je emisija Pisma iz komšiluka. Možete nas pozivati na broj telefona 434888, možete nam pisati na Viber broj 062045118. Kako god želite, u svakom slučaju, sve do 17 sati vi kreirate muziku koju slušamo.

0: Anja, i onda mi kane suza.
1: Bravo, Mirsa.
0: A to je u stvari, evo ovo, nešto što me vodi. Nema više nekakvih, nekad prije 20 godina je bilo interesa, joj, da se nešto zaradi, da ovo, sad, tačno mi ono, dragi gospodar, pustio tu nekakvu na faku.
1: Čisto zadovoljstvo.
0: Jeste, i tam, i baš mi je ljubav i zadovoljstvo. I gledam kroz muziku isto da, da i šaljivih stvari da, da onaj, pružim ljudima da jednostavno pobjegnemo tih svih tužnih nekih pjesama, tako da je Tabano Bos evo ponovo revitaliziran, pravo dobro odrađeno produkcijski, pravo urađen lijep spot, ali eto sve je trebalo možda malo prije ovaj mundijala, međutim čekam da se završi ovo sa Repkom da ipak slavimo.
1: Dobro, s kakvim osjećajem si gledao naše mlade zmajeve i one naravno iskusne koji su zajedno proslavili Bosnu i Hercegovinu, dostojno je predstavili, dostojanstveno, znači na jedan prekrasan način, što mi je zaista fascinantno, znači srce nam je tako veće je, od
0: tako
1: Trebevića.
0: Tako je, tako je. Ja evo ponovit ću nešto što sam rekao na dvije radio stanice koje sam, gdje sam bio gost i juče i prekuće i zakuće, ono, ovaj, imam osjećaj da je, da, da je rukovodstvo naše reprezentacije ovo fantastično odradilo. Nije ništa slučajno. I smatram da, da sve ono što se desilo ono posle Švicarske, onaj, jednostavno su se samo svi oni tamo u taboru malo nasmijali, a radite vi svoje, a mi ćemo raditi svoje. I tako mi je drago što sam ostao na toj nekoj razini da nevjerovatno vjerujem njima. I tako sam nekako sretan i ubijeđen, jer ovo je moja pobjeda nakon 20 i nešto godina poslije svega što se izdešavalo. Velika pobjeda naših navijača. Znači, sve smo pobjedili, znači, sve smo zarazili našim osmijehom. E, to je ono što sam baš u ovoj mojoj navijačkoj, imamo osmijeh ko sunce sija. E, to je moja domovina, to smo mi. To je ono što smo u stvari, kad se vidimo ono srčano i kad se nasmijemo jedno drugom, kad poželiš ono u sebi, Bog mu dao lijepo zdravlje, e to smo mi.
1: Ti si zaista harizmatičan čovjek. Reci mi, kad će biti neki novi koncert? Spomenuo si malo prije BKC, naravno imao si i druge koncerte. Tako, imali smo priliku da to puštamo i u programu Radio Televizije Vogošća. I zaista je bilo fantastično i posebno. I
0: evo, upravo se završava ovaj snimak i audio i video koncert promocija albuma 8.5. je održana u prostorijama SCC, u stvari Air Kut Proletera.
1: Gdje je član, naravno.
0: Da, čiji sam i član, s kim sam ovaj obišao čitavu Evropu, a ovaj ustupili su mi prostor, jednu prelijepu salu, ti si baš bila je, više puta, onaj, i bilo je prelijepo, čak je u toj nekoj maloj sićušnoj sali bilo prisutni 150 ljudi, napunilo se lijepo, svi uživali, jedva čekam ovaj video da jednostavno pustim da ljudi da vide šta u stvari imamo mi, naše domaće, nije ovo više nešto moje, ovo je naše, ovo je, borim se za svu djecu koja će se roditi, koja će nastaviti poslije i mene i poslije, što se kaže, i Džeke i ova djeca što su nam došla, koja će napraviti taj stup. E to u stvari zato se borim, jer nisu mi više nikakve onaj misli okrenute ka tome da se nešto zarađuje. Evo, imam, hvala dragom Bogu, taman koliko mogu da zadovoljim neku publiku moju, a eto, ako Bog da je u budućnosti tu širu publiku, da jednostavno uživaju u mojim pjesmama i mojim ostvarenjima.
1: Dobro, da još sekundicu iskomentarišemo naše zmajeve. Kakva su očekivanja, tvoje očekivanje i prognoze za narednu utakmicu koju...
0: Protiv Amerike na penale ćemo proći najvjerovatnije 1-1 i onaj penali gdje smo mi maheri, nadam se, mada bi volio i da pobjedimo 1-0, tamo nekad 75. minut nakon 0-0 zabit go i onda čekat samo onaj, dobro se odbrant, idemo dalje. Egipat najvjerovatnije, pa i tu se možemo boriti, stvarno nam se otvorili su nam se svi putevi, a tačno nekako osjećam da i Barbarez i Emir i svi tačno znaju, tačno imaju svoje pruge, tračnice koje su oni zacrtali i hvala dragom Bogu, sve je kako treba.
1: Da, imamo jednu novu ekipu, novu postavu neustrašenih dječaka, mladića koji se bore, evo, kao da su ovdje negdje na stadionu lokalno.
0: Tako, jes, jes, jes, jes. Što Ibrahimović govori, kaže isto kako da je to njegovo, kako je došao da se igra na svom terenu.
1: Ma sjajno. Miš, znači u narednim danima očekujemo, u narednom periodu zapravo da. Očekujemo mnogo toga novoga.
0: Da. Da, da, radim, znači, eto, bit će i novi spot Sevdaha, bit će novi spot Zabavne, u stvari dva spota, bit će koncert završen, znači, audijski i ovaj video, tako da, još, u pripremi je još jedna Sevdalinka, ovaj, koja je malo šaljivog karaktera i tu radim spot, tako da, bit će stvarno do kraja godine, a pred kraja godine, nadam se, ako Bog da, solističkom koncertu, možda čak i napraviti neku, što kaže moj Rifet, ovaj šef orkestra, kaže, a što mi ne bi napravili kombinaciju Sevdah i Zabavna muzika? To nikad niko nije uradio.
1: Odlična ideja.
0: Super.
1: Odlična ideja.
0: Eto, tako da je, ima stvarno dosta tih nekih stvari što planirao, jer to nije nikad niko uradio. Jer su svi zabavnjaci, ili su Sevdalije, a ja hoću da sam oboje.
1: Hvala ti mnogo za ovo gostovanje, Mirso. Naravno, družit ćemo se mi opet u programu Radio i Televizije Vogošća. Ideš
0: hvala.
1: U otvoreni program sada kod kolegice. Mi od 17 sati slušamo, što bi rekao, Hadžibeg, tako da nam vrijeme lagano ističe za razgovor. Dođi nam ponovo, pratimo sve ono što radiš.
0: Vrlo rado.
1: Hvala još jednom, poštovani slušaoci, vaš i naš gost bio je Mirsad Kulo. Slušamo Udala se Merhemića Zlata, pa nakon toga, što bi rekao, Hadžibeg.

0: Gašća, 88,2 MHz.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Nisam se nikada zahvalio Bogu što mi je dao da mogu misliti svojom glavom, ali mu se stalno zahvaljujem što mi je dao skromnu, ali dovoljnu na faku, da mogu reći i uraditi ono što mislim, a ne što mi drugi naišariti i smisli, a samo zarad vlastite koristi šćara.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Upravo tako, 88,2 MHz, poštovani slušaoci, sa vama smo tokom 24 sata svakog dana u godini. Pokušavamo vas informisati o svemu onome što se dešava u našoj lokalnoj zajednici, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, u Bosni i Hercegovini i u svijetu. I nadam se da ste zadovoljni. Slušamo i mnogo, mnogo dobre muzike. U nastavku programa ćete imati priliku da čujete i servisne informacije, znači šta se to dešava ovog vikenda pred nama, kako će nam biti vrijeme, stanje na putevima, hoće li biti nekih isključenja, na primjer električne energije, vodosnabdjevanja i tako dalje, od 19 sati. Kao i svakog radnog dana pratite Vogošćansku hroniku, našu informativnu emisiju, a nakon toga ćete uživati u znamenju moje domovine i u mnogo, mnogo dobre muzike. E šta slijedi u nastavku? Aco Pejović kaže, sve ti dugujem.

Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radija Vogošća, 19:53. Eto, nadam se da uživate u muzici koju slušate. Šta vam mogu reći, od 20:15 možete pratiti Znamenje moje domovine, a od 20:30 Evergreen, najljepše pjesme iz Bosne i Hercegovine. Uživajte i dalje, poštovani slušalci. Moje ime je Azra Grbo.

Vidim dobro raspoloženje vlada. Hajde jedan brisak, onako neartikulisan za sam početak na 3-4, sad! Fenomenalno, još malo jače!

Čačkaju džezve, dževđiri sani, mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kao drmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz šiša.

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući, imam sve, ali